0: Master chỉ đây nè, Master chết hàm mất và mà chỉ nhìn mắt tới cái nước ta được gì hết, ta được gì hết cái mà cuộc khởi gì hết tiếng là quên chữ nữa, cuộc khởi gì hết chữ nữa. Cái quên nè, nó bất nhiên thì muốn ta chỉ vào vị trí anh ta hiện nên làm cái gì gì đó, bút tôi là ham chế độ bút tan khởi không ta là muốn nó chưa tới ngon được chưa để hẹn mà cái, quên đất chỉ vào vị trí nào nó ta muốn nếu ta chỉ chỉ được như vậy thì ở bài hát này cái gì chỉ tan như từ một tháng này cái gì chỉ tan để tài một cái gì uống sáng chỉ nó ít cái gì nào đó nó sẽ dùng một
1: Egun hani tut dedi we pet kaçi petmen geçil ga pitwagen to hani hoy noni pitwagen to spagina non sto ham li etikao den bliatium elote tkhanul shan deci pitwagni bengel mura punto tut ta nanan na sebi hum ga pitwagen sku pasre loait na kai ta khon wagen magnelo toasim detal hachimam ste hechi gobendel mo Minha de wei na lu ko pe u pu pi hom. E wo loe ma hi skua ta gan to. E wo nje ne ga ma te lu te pi te pi tu pe sa mit. E wo na ne tu te te pel di ma ma nel dum te chi tu tu te ga lum chi chi che te a ge chi chi che na ne pe sa mit e na go di.
0: Oui, moi tu ne hit son te de ke ni le ne ni ba no se te te te te sta mi ta te ga te an de moi tu ne hit son a te ga vi ga na ha to ke ga ta de we ne hit son ni ze be sta mi ro ke ma ni ze tu te te ba no te ya te mon de ta de de wa ta no wo ne ya mi si me a ko sto wan ne ne te ta mo ke ne mi una di ze ze be pe na na de wo ne de te ze na na de ba sto no si na ka Quand le tabac fait qu'il route, et vous n'en avez pas de tésapé, mais n'a de wit de mouk de quoi mouki mouk de ben, l'os ne him, et vous n'en avez pas de fenêtre, qui vil ne him, pas qu'au con indis, que n'est que de que m'a dit tout, mouk n'est pas habalout, tamas rolout n'est pas jigout. Ou est ma boum ou tamit, ou n'indis, n'est n'a fait tani de mouski d'anwandis. Se gustan un en el bien potestio anasi que mamá ama se gano un en dikete me ni un en muchan la no gudin ne ni te gud las en lo gomo viden que se mira de te pstak ne la kok se le gustan un hami se maha gano un de andin de den tamu se juan stan un din jish hami na gano un in bil de katayan e ha de an gud lepuna hun hosh uluma minar minu jih uchim gulu Que pegam diz o asta tu snitchi coisa abune pez med no que te pela tenha no que te pido até no que te teu dia de pot de as minate que te o ninguém que dá nisso é que a de foi casa no tenne tá com no bunde criante que de no eu vou pia por te fim de nada criante tá com no me te de pego de vida é que diz chicken no que te pela chết nên lúc tôi đứt chân quê ấy đi in si hồn dân ấy nên dân cả vụ với dân gốc chết sẽ tập về làm quân nhiều chết nít tập quân là để phá đạn à quân nên nít tôi lúc tôi đoạt mà mất nghề gì chứ tôi đứng nên là lúc hà hít một hết ban nè nè ấy phần nè mình quan đi cái gì lúc chết một cha mẹ bị cha nó để khóa gần nó mới đọc ở đà ban nè khóa cái khóa gần nó une pizza note costa quoi mais hein ouais moi tu ne veux pas ni de l'eau pour moi qui de l'eau au déjà tu connais la route taxi taxi tu as connais la route et que les tas de badji pour toi de mode pcs ne one ten do man de gg do flu de hein ouais tu vois que tu as pas non ça
1: Elle tani hepokuelta menjil jiji Chi chi gai na got ni minya chi chi pi che to ga ma se lu te chi chi gui che cha to i lu
0: del denitsa se bat to man ma mu chi chi ta stan ma mu chi chi ta stan ut na te ni da me le ma lu te le conseil de bande ni to ga den le conseil de bande ta mo ga ne ha ta chi khwet a ba ha ke snu zo a lu chi ma zo ne ma don je ke vi la ha